4 ro che chilo ni minutu khumi na mili ever ko katipoka te na halatru lo khala ni ma pare hu na sira dolfo